Кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот-кот